0: Të dashur dëgjues, këtu arrim në fund të programit të sotëm shqiptar në Radio 3ZZZ Melbourne. Sot folëm për zhvillimet nga Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Shqipëria. Folëm për ngjarjet ndërkombëtare, për futbollin, lojrat e Commonwealth-it dhe Tour de France. Mbi të gjitha, folëm për protestën, përgjegjësinë qytetare dhe punën që kërkohet për ta luftuar korrupsionin. Ju falenderoj sinqerisht për vëmendjen dhe shoqërinë tuaj. Qëndroni të informuar, qëndroni të bashkuar dhe mos harroni se dashuria për kombin nuk tregohet vetëm me fjalë, por me punë, ndeshmëri dhe përgjegjësi. Ju uroj shëndet, paqe dhe një javë sa më të mbar. Miru pafshim dhe miru dëgjofshim përsëri në valët e Radio 3ZZZ.
1: This is the BBC World Service, the world's radio station.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Macedonian.
4: Ovo je avgust kada se sprovede popis za 2026. Popisot pomaga da se izgradi slika za Australija, pokazuje kako zajednicite rastat i se menuvaat, za da može da se planiraat uslugite i podrškata vo idnina. Во вторник 11 август 2026 година ќе бидат попишани сите лица во Австралија. Ова ги вклучува граѓаните, лицата со постојано жителство, меѓународните студенти, лицата со виза за привремен престој и посетителите. Во неделите што следат, вашето домакинство ќе добие упатства за попишување или преку интернет, или во хартиена форма, или пак со помош доколку ви е потребна. Поддршката ви е достапна на различни јазици, а помош се нуди преку интернет и по телефон. Можете да ги охрабрите и да ги поддржите и вашето семејство и задницата да бидат подготвени. Попис за 2026 година. Секој одговор е важен. Дознајте повеќе на www.census.abs.gov.au/macedonian. Овластено од Австралискиот завод за статистика Канбера.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: Размислувате да го префрлите домот на електрична енергија? Полесно е отколку што може би мислите. Easy Electric ACC ви помага да ги пресметате попустите и заштедите, да споредите апарати и да најдете доверливи мајстори. Се на едно место. Може да заштедите повеќе од 2000 долари годишно на сметките за енергија. Подготвени сте да започнете? Посетете веб страницата easyelectricacc.com.au да заштедите на сметките за енергија. Е навистина лесно со ACC, одобрено од водата на Викторија Мелбурн.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.